Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan

0: Gabung Komunitas Unwrapped Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
1: Harmoni FM.

0: lah ya. Jadi sebagai permulaan, apakah itu Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dan bilakah serta di manakah ianya akan diadakan?
1: Okay, terima kasih Zura. Brunei Darussalam Maritime Week atau BDMW 2026 adalah merupakan acara utama Anjuran Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD. Acara ini akan berlangsung selama 4 hari iaitu mulai esok 6 Ogos 2026 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Jadi sepanjang acara ini diadakan, pengunjung-pengunjung bolehlah mengikuti sesi forum, mendengar perkongsian daripada panelis-panelis tempatan dan juga antarabangsa. Pengunjung-pengunjung juga boleh melawat pameran-pameran serta menyertai pelbagai aktiviti interaktif yang menarik. Yang penting, semasa BDMW 2026 ini, ianya bukan hanya untuk mereka yang bekerja dalam industri maritim, tetapi ianya juga terbuka kepada semua yang ingin mengetahui bagaimana sektor maritim menyokong perdagangan, keselamatan, ekonomi, teknologi dan peluang masa depan negara.
0: Dibukakan kepada orang ramai.
1: Ya, betul.
0: Ya. Mengapakah BDMW 2026 ini penting kepada Brunei Darussalam dan juga kepada masyarakat umum?
2: Brunei Darussalam mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan laut, bukan sahaja dari segi sejarah tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Sebahagian besar perdagangan dan pergerakan barangan yang kita gunakan setiap hari bergantung kepada sistem pengangkutan, pelabuhan dan rantaian bekalan maritim. Melalui BDMW 2026, MPABD ingin meningkatkan kefahaman masyarakat bahawa sektor maritim bukan hanya berkaitan kapal atau pelabuhan. Ia juga melibatkan perdagangan, logistik, keselamatan, undang-undang, perlindungan alam sekitar, teknologi, kejuruteraan dan pembangunan modal insan. Jadi, penganjuran BDMW Minggu Maritim ini penting kerana ia membuka ruang kepada masyarakat untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana sektor maritim menyumbang kepada ekonomi, kesejahteraan dan masa depan Brunei Darussalam.
0: Dan juga apakah maksud tema tahun ini, Powering Maritime Excellence, Safe Seas, Thriving Economy, Future Ready People?
1: Okay, tema ini sebenarnya membawa tiga mesej utama. Yang pertama, Safe Seas, yang mana ianya menekankan kepentingan keselamatan dan sekuriti perairan serta operasi maritim. Yang kedua, Thriving Economy pula, ia melihat bagaimana sektor maritim membantu ekonomi negara terus berkembang termasuk melalui perdagangan, pelaburan, perhubungan dan penghantaran barangan. Manakala yang ketiga, Future Ready People, ia memberi tumpuan kepada pembangunan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, berkemahiran dan bersedia menghadapi perubahan teknologi. Jadi ketiga-tiga elemen ini ia sangat penting untuk membina sektor maritim Brunei Darussalam yang lebih selamat, mampan, kukuh dan berdaya saing.
0: Baik. Dan apakah yang membezakan BDMW 2026 ini daripada sebuah pameran atau persidangan industri biasa?
2: Apa yang membezakan BDMW 2026 ini ialah acara ini bukan hanya untuk industri semata-mata. Sepanjang 4 hari, pengunjung boleh mengikuti forum, melawat pameran, mendengar perkongsian daripada panelis tempatan dan antarabangsa serta menyertai aktiviti interaktif yang menyeronokkan. Jadi, ia sesuai bukan sahaja untuk profesional tetapi juga untuk pelajar, keluarga dan orang ramai.
0: Baik, jadi siapakah yang patut menghadiri BDMW 2026 ini?
1: Okey, BDMW 2026 ini ianya terbuka kepada semua lapisan masyarakat, sama ada yang mempunyai latar belakang dalam bidang maritim ataupun tidak. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar, graduan, pencari-pencari pekerjaan, profesional, usahawan dan syarikat tempatan, penjawat awam, penggiat industri dan semua orang ramailah. Jadi BDMW ini juga merupakan peluang untuk masyarakat memahami bagaimana sektor maritim ini berkaitan dengan perdagangan alam sekitar, peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi negara. Jadi sesiapa saja yang ingin mengetahui mengenai sektor maritim ini, menerokai peluang-peluang pekerjaan ataupun menikmati aktiviti-aktiviti yang disediakan adalah sangat-sangat dialukan untuk hadir.
0: Dan juga secara

Okay, kemuncak BDMW 2026 yang akan berlangsung iaitu pada hari keempat, iaitu hari Ahad 9 Ogos 2026 menerusi aktiviti scavenger hunt. Scavenger hunt ini ia dirancang sebagai aktiviti yang menyeronokkan dan interaktif

1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 Masihi secara serentak di keempat-empat daerah bermula pada pukul 7 pagi. Jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi bersama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Jadi bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan adalah dibukakan kepada kategori 1, pasukan tidak bernombor, kategori 2, kementerian-kementerian, kategori 3, institusi pengajian tinggi, maktab sekolah Arab, sekolah menengah, swasta, dan kategori 4, kampung dan masjid, kategori 5, persatuan dan sektor swasta. Borang-borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan boleh diperolehi sekarang daripada Urus Setia Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah, Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam. Dan borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar kepada pihak Urus Setia beralamat di Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Negara Brunei Darussalam ataupun melalui talian faks 238-2351 ataupun melalui email syiar.islam@mora.gov.pn. Borang-borang penyertaan bagi daerah Belait, Tutong dan Temburong bolehlah diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan dikembalikan ke pejabat yang sama. Selain itu, borang penyertaan juga boleh diperolehi melalui laman sesawang www.mora.gov.pn. Tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Sabtu, 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Bagi daerah Brunei dan Muara, sebarang pertanyaan lanjut mengenainya bolehlah menghubungi di talian 238-2301. Sekali lagi, 238-2301, sambungan ke 234 dan 237. Daerah Belait, Awang Muhammad Nur Sufian bin Haji Yahya di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait. Nombor telefon bimbit 887-4466. Daerah Tutong, Dayang Nuraini binti Haji Sania, Pejabat Hal Ehwal Daerah Tutong, nombor telefon bimbit 824-3010. Dan daerah Temburong, Awang Haji Hazimin bin Haji Metali di Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong, nombor telefon bimbit 885-1981. Ya, jadi kepada Auda, itulah dia borang penyertaan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah. Teruskan lagi bersama Harmonia FM.

Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijriah akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal

barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik menanti Auda untuk dimenangi. Dan bagi Auda yang gemar akan cabarannya, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Scavenger

Selamat menunaikan solat fardu asar kami ucapkan. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu maghrib petang nanti ialah pada pukul 6.36 minit petang, dan azan isya akan berkumandang pada pukul 7.48 minit malam.

0: Ya baik, pukul 4.02 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Seterusnya di petang ini kita dengarkan wawancara rakan setugas saya Zura bersama dengan pegawai-pegawai dari Maritime and Airport Authority of Brunei Darussalam mengenai dengan Brunei Darussalam Maritime Week 2026 yang akan diadakan bermula esok hari Khamis 6 hari bulan sehingga hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja. Kita dengarkan bersama.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Tepat pada waktunya untuk kita bersama wawancara Minggu Maritime Brunei Darussalam 2026. Dan bersama Zura, Zura kenalkan tetamu kita, Nur Hafizah Ismail, selaku pegawai di jualan dan pengurusan delegasi antarabangsa jawatankuasa Minggu Maritime Brunei Darussalam 2026. Dan juga Muhammad Shoaib bin Sani, selaku pegawai belanjawan dan perakaman kaunan jawatan kuasa Minggu Maritime Brunei Darussalam 2026. Jadi Zura akan bertanyakan kepada mereka berdua dulu nama yang paling senang untuk dibawakan pada wawancara pada hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah.
5: Waalaikumsalam. Shuib.
3: Shuib ya, dan juga Zura akan panggil Hafizah.
4: Hafizah.
3: Hafizah. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Ada 15 soalan yang disediakan di sini bagi Auda yang belum lagi mengetahui Minggu Maritime Brunei Darussalam di mana ia akan diadakan dalam minggu ini, insyaAllah ya. Jadi sebagai permulaan, apakah itu Brunei Darussalam Maritime Week 2026 dan bilakah serta di manakah ianya akan diadakan?
4: Okay, terima kasih Zura. Brunei Darussalam Maritime Week atau BDMW 2026 adalah merupakan acara utama anjuran Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD. Acara ini akan berlangsung selama 4 hari iaitu mulai esok 6 Ogos 2026 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Jadi sepanjang acara ini diadakan, pengunjung-pengunjung bolehlah mengikuti sesi forum, mendengar perkongsian daripada panelis-panelis tempatan dan juga antarabangsa. Pengunjung-pengunjung juga boleh melawat pameran-pameran serta menyertai pelbagai aktiviti interaktif yang menarik. Yang penting, semasa BDMW 2026 ini, ianya bukan hanya untuk mereka yang bekerja dalam industri maritim.

0: Ismail, pegawai di jualan dan pengurusan delegasi antarabangsa jawatankuasa Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026, dan juga Shoaib Muhammad Shoaib bin Sani selaku pegawai belanjawan dan perakaunan jawatankuasa Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026 dengan maklumat utama acara bagi MPA BD 2026 yang akan diadakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.
2: Harmoni FM,
3: inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auda.
4: Demikian tadi wawancara rakan setugas saya DJ Zura bersama dengan dua pegawai mengenai dengan Brunei Darussalam Maritime Week 2026 BDMW 2026 yang akan bermula pada esok hari sehingga hari Ahad 9 Ogos bertempat di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan.

Ya baik, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan juga tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa. Ia sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Ya, marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027, The Board of Peace. Yang maklumat lanjut mengenai dengan kalender aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman secawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com/vby2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 9051 atau mengimbas kod

0: 101 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, 4:52 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih Haji Amilah di Lumut. Ya, seterusnya daripada Zaliha Osman. Allah letakkan kita di tempat yang kita tengah hadap sekarang bukan secara kebetulan, tetapi Allah dah tentukan jalan yang terbaik untuk kita. Ya Allah, melatih diri kita untuk lebih kuat dan hebat, selalu bersangka baik kepada Allah.

Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Mahrajan Haflut Taharuj atau Pesta Konvo UNISA kali ke-16. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku timbalan pengerusi Majlis UNISA. Dato' Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama dan Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Mahrajan Haflut Taharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasikan khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Mahrajan Haflut Taharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Taharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi yang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Hajirul Manaf bin Haji Metusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang Berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan, antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons Yang Berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026-2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons Yang Berhormat, antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, Yang Berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui

Antrik Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam hari ini memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselajurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan pagi tadi di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, Internet Pelbagai Benda, IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajrul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh NVIDIA bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Hasil pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan agama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas kepada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka mahupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, imej atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi, menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah, menyalahgunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah, menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu, atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas telah telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada MUIB kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. Sebarang maklumat mengenai aktiviti keagamaan atau kerohanian yang mencurigakan,
hubungi Unit Kawalan Akidah dan Penyelidikan Bahagian Penguatkuasaan Agama Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui hotline 833-0080. Pelbagai persembahan menyerikan pentas perayaan semalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahan Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Santai-Santai Kitani, anjuran bawah Camp Band. Di daerah Blade pula, dimeriahkan dengan persembahan 15 buah lagu dari dua kumpulan kugiran. Persembahan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Kuala Blade. Manakala di daerah Tutong, diserikan dengan persembahan malam Muzika Riasiasi, anjuran Jasura Entertainment Production. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara persembahan malam Roses 29 Skets Giran, anjuran NY29 Entertainment and Services memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimah di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.36 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong pula ialah pada pukul 6.37 petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.39 petang.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.36 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.37 minit petang, dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.39 minit petang. Dan insyaAllah tepat pada pukul 6.45 minit petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya

Setia, Dr. Dayang Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Majlis UNISA. Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Nor Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmad, Pemangku Rektor UNISA selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Mahrajan Haflut Takharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasi khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Mahrajan Haflut Takharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Takharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua kemarin. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang kemarin yang dibulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, yang berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons yang berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan, kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026 hingga 2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons yang berhormat, antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, yang berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, kementerian berkenaan turut meneroka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat.

N3K Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam kemarin memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselanjurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan di kawasan kemajuan Pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, internet pelbagai benda IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian kita. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh Nvidia bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas daripada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka maupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MOIM selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, image atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi. Menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menyalahgunakan pendekatan kerohanian tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan

dan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas, tidak telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada mu'ib, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. 6A3 Event Management dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Meragang dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Rasa Classic Food Festival. Perasmiannya diadakan malam tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan penyertaan lebih 70 vendor tempatan, festival menampilkan makanan-makanan klasik, hidangan tradisional Brunei dan produk hasil buatan tangan dan kraf tempatan. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya acara keagamaan, persembahan nyanyian dan aktiviti riada. Festival tersebut diadakan sehingga Ahad ini dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai persembahan terus menyerikan pentas perayaan malam tadi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan pentas Akademi Panggung Seri Utama Anjuran Akademi berkenaan. Persembahan diisi dengan dendangan lagu dan puisi patriotik serta teater. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan persembahan daripada masyarakat Tionghoa daerah berkenaan yang disertai oleh para pelajar dari Sekolah Menengah Tionghoa Kuala Belait. Persembahan Malam Wira Bangsa juga memeriahkan pentas perayaan daerah Tudong. Dianjurkan oleh kumpulan Wira Bangsa, persembahan diisikan dengan nyanyian daripada golongan belia dan artis tempatan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala acara pementasan Malam Gilang Gemilang Keputeraan Lagu-Lagu Balada Anjuran Verified 2000 Band menyemarakkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.